Jag var gästerna på filmen. Bruder var i den nem. Jag vet en gång såg någon skälbe. Såg spinn i nät. Såg det gräst i bä. Det var vad skedde var ni var så soft.